0: gërëm leen ci li ngeen di teewlu programme Radio Sénégal. Fukki waxtu toftal na fukki si milliards ñaar dal leen jàmm ci xibaaru yor yor gi.
1: Adji Fatou Barry
0: Mande Siak Seyni Diop ci xarala gi gërëm leen ci tewlu bi dañuy doré xibaar yor yor gi ak ciowal souf ak itam xeyma bi nga xamantene nguur gu bes bi mu ko doon amal atum 2024 batay digënté Dakaru Thiès ak Saint-Louis téré biñ doon téré nak tabax ci yenn wall yi arrêté nañ ko manam bok yëkëté nañ yenn ci ay sanctions du yëpp nak nguur gi dal di joxe bi le xibaar ñu ne nak liñ ci nam mo rek modi xey saytu mbir mi ngir doon moytu ciowal suuf yi nga xamantene bari won ci jamono joju ci nonu comité bi nga xamantene ñom lañu denkon ñu amal yoy le audit gannaaw bañu noppé ci liggey bi amna ño xamantene de la war nañ leen seeni suuf wala sax seeni keuyit ba ñu mëna doraat seeni liggey ñata dess nak dinañ xaarandi fi ak njexitalu at mi ngir ñu dal di yëkëti sanction wala bok suspension yoyo yep waye fi ak bobu ñuy leral ne ñi nga xamantene autoriser wuñ leen ngir ñu tabax ba ñu jaay yoy le souf buñ ko defé te amuñu ci ndigalu bour mën nañ ci am ay daan yu leen ci daldi fekk dajé am digënté jëwreñ biñu denk walu liggéey ak ñi nga xamantene ñoy doxal yenn ci ay liggéey kat muy Front Syndical pour la Défense du Travail ñom ñoñu nak jëwreñ biñu denk walu fonction publique ak travail di Mamadou Lamine Jonté wolu won leen dem ba giñu waxtané jafé jafé yi ñu gis ci yenn ci kër liggéey kay yi ak grève générale bi nga xamantene yoyu les syndicalistes nason nañ ko ngir aljuma biñu jëm ñu amal ko ngir né dañu japp né liñu waxanté won ak nguur gi du lepp lañu daldi matal té nak dañ ko teunkon ci pacte national de stabilité sociale biñ fi signé won ëpp na at jëwriñ biñu denk nak walu liggéey né wona leen ngir ñu waxtané waye tam tégandé gum ci souf grève biñ doon wat ngir aljuma biñu jëm ñaari wali dinañ dajé wat alxames biñu jëm ngir waxtané bi layoon dakk biñu gis mu bari lol ci yenn ci ay ministère ak yenn ci ay kërru liggéey yu kay Dakar di dallo forum bu am solo dem ci walu économie sociale et solidaire tay ji lañ ko ubbi mu wara dem nak bal khamas diru ñetti fan yo xamantene lu upp ñaari junni ak juromi témèr ci ay doomi adama dinañ juggé ci fan wérax ñett ci ay réewi afrique ñew fi ngir waxtané lu dem ci walu économie sociale et solidaire nan moy ndëriñ gi ya ki tam ñuy def rek ba mu indi xey yu gëna bari ci réewu afrique yi yaay